0: Перша проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода на радіо Карібу Арт.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звізда. Яма. 31. 95. 3. Марчікан. Торговий. Піонерний. Солнечний. Сокол. Нове веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.